0: qabeenyaa uumamaa, jiyoopolitikaa, dhiibbaa tarsimoo fi olaantummaa ta'uu malu. Kaayyoon isaanii maaliyyuu haa ta'u, kana hubachuudhaa fi obsa guddaa fi yaada dimshaashaa kennuurraa of qusachuu barbaachisa. Afuuffeewwan jeequmsa uuman kana cinaattis wanta Veenzuweelaa fi Iraanitti ta'eef xiyyeeffannoo kennuun ni barbaachisa. Kan hubatamuu qabu, kan qeeqamuu qabu Tiraamp qofaa kan taanedha. Tiraamp dogoggorsuu fi fiixee qabsiisuuf qaamolee dhiibbaa uumtoota jedhaman jiraachuun isaanii dagatamuu hin qabu.
1: መጻኢ አመታቱ ንምፍላት ወይ ንምርዳ ዋናዊ አገዳስነት አለው
2: ዩናይትድ ስቴትስ ብያ ወጎተ ዴራዳፍ ቆቆቢር ከሴ አዱኛ ራ ቆልስቴ ቱርት ኤርትራዎችንን ሐሪሮ ጭምሱፊ ቆቆቢር ከሴ ቱርሴስ ላፊሱዳፍ ሙርቴሱኒሼ ከገባፈሜ ኤብላ በረከና ቱሬ በሩቤ ከማን አሜሪካ ዎል ስትሪት ጆርናል ገባስ አንጋ ኦላና ዩኤስ ዋቤ ፈቹኒ ሆጀቴ ከሰቲ ብያ addunyaa irraa qollifamte garuu ammoo tarsiimuudhaaf barbaachiftuu taate eertiraa waliin hariiroo deebisanii ijaaruuf murteen darbu gabaasee ture. Haasaan guyyaa yaadannoo birmadummaa eertiraa alanaa kun akkaan eegamaa ture. Qoqqobbiin US aangawoota waraanaaf bittaa meeshaa waraanaa dabalatee eertiraa irra kaahamee ture ni ka'a jedhamuu ilaalchisee Isaayyaas waa jedhuu jedhamee eegamaa ture. Pireezidaantii Isaayyaas garuu dhimma dubbii ijoo tibbanaa ta'e kana cirumaa lafaan kaafne. Haasaa isaanii daqiiqaa 22 keessaa dhimma biyya keessaa irratti ka dubbatan daqiiqaa 3 qofa. Kaan akkuma amma dura godhan waa'ee dhimma addunyaa fi naannoo gaanfa Afrikaa irraa haasa'an. Ameerikaas akkuma kana dura godhan dhimma adda addaan qeeqanii bira darban. Gama kaaniin gaafii ulaa galaanaa Itoophiyaan kaasaa jirtu waliin walqabatee naannichatti muddamni wayita dhalatee jirutti dubbii ni taasisu jedhamaniis eegamanii ture. Haa ta'u malee Isaayyaas waa'ee Itoophiyaas hedduu keessan galle xiqquma tuqanii bira darban.
1: Amukwaa kaabtii godoo banaannu biroo tafaasasniiliin qarna Afrikaan qayyee baharaa.
0: Gara qaxanaa keenyaa yeroo dhufnu bara darbe dhimma yaa'ala gabbayaa dhimma galaana diimaa galoo galaanaa addatti dhimma Itoophiyaa fi Sudaan haala adda ta'een kaaseen ture. Taatee hulaa Hormoozitti uumame irraa ka'uudhaan humna guddaa naannichaa fi qaamolee alaa maqaa jedhuun giddu seentummaa amala godhachuu caala biyyoota hollaa gidduu tarsimoon nageenya waloo waliigaltee irratti hundaa'e akka barbaachisu hubatameera. Waa'ee kanaa yeroo dheeraaf irratti dubbataan ture. Kanarratti hojjechuudhaaf yeroonsaa amma.
2: Bulchiinsi Tiraamp marroo lammataan White House erga galee booddee xalayaan tokko Washington irraa gara Asmaraa ergamee ture. Xalayaan kun hariiroo cimaa ijaaruuf ejjennoo US qabdu agarsiisa. Ergasii eertiraan ejjennoo akkamii qabdi? Isaayyaas ji'oota dura gaaffiif deebii miidiyaa biyyattii waliin godhanii ture keessatti bulchiinsa Tiraamp marroo jalqabaa keessatti hariiroo tolfachuuf hojiin eegalamee ture bulchiinsa Baayden keessa gufachuu himaniiru. Erga Tiraamp deebi'anii gara White House dhufanii ammoo Waashingtan irraa pireezidaantii Isaayyaasiif xalayaan ergamee ture. Xalayichi Waashingtan Asmaraa waliin hariiroo wal kabajuu fi wal ijaaruu deebistee jalqabuu barbaaddi jedha. Eertiraan waamicha hariiroo cimsachuu kana hariiroon dhugaa fi wal kabajuu irratti hundaa'e carraa nagaa gaanfa Afrikaaf galaana diimaa keessa jiraachuu fooyyessaa jechuun faaraan akkasumatti ibsiteetti. Masriin hariiroo US fi eertiraa jabeessuu keessatti shoora taphachaa jirti. Xiinxaltootni siyaasaa gaanfa Afrikaa ejjennoon US kun kabaja mirga namoomaaf bakka kennuun caala dantaa jiyoopolitikaa to'achuu irratti hundaa'ee jedhanii amanu. Hiikaa inni ulaa galaanaa Itoophiyaan argachuu feetu irrattis qabu ergaa gaarii akka hin taane ibsu. Reuters dippiloomaatonni gaanfa Afrikaa tarkaanfiin US kun Ameerikaan handaara galaanaa argachuuf tarkaanfii humnaa isheen fudhattu kamuu akka hin deeggarre ergaa dabarsaa jechuun dubbachuu isaanii gabaaseera. Sanada keessoo mootummaa Ameerikaa kan Reuters argachuu himes ulaa galaanaa argachuuf tattaaffii humnaan taasifamu kamuu akka morminu deddeebinee Itoophiyaaf ibsineerraa jedha.
3: Amma immoo gidduutti oduun gaggabaabsee isinitti himama. Gatiin boba'aa abdiin waliigaltee.

0: kunis torban lamaan darban keessatti isa gadaanaadha jedhameera. Hirni gatii boba'aa kunis Ameerikaa fi Iraan ulaa Hormuz banuudhaaf marii eegalan abdachiisaa ta'uu hordofeeti jedhameera. Imalli Haajii bara 2026 gara Saudi Arabiyaa bakka Miinaatti taasifamu musliimonni miiliyoonaan lakkaa'aman irratti hirmaatan jalqabeera. Madda oduu Ajaansi Fraans Pirees akka gabaasetti jimaata darbe qofa imaltoonni miiliyoona 1.5 ol ta'an bakka kana Haajiidhaaf qaqqabaniiru. Kabaja Haajiidhaaf qophiin barbaachisaan hunduu xumuramu aangawoonni Saudi Arabiyaa ibsaniiru. Biyyoonni Arabaa 16 ta'an ibsa baasaniin Somaaliland Yerusaalemitti baasii akka bantu beeksisuu balaaleffatan. Ibsi ministeera dhimma alaa biyyoota kunneenii tarkaanfiin kun seeraa fi qajeelfamoota idil-addunyaa ifatti kan sarbee fi seenaa Yerusaalem seeraan ala qabamtee kan cabse ta'uu beeksisaniiru. Hooggantoonni Iraan marii nagaa Ameerikaa wajjiniin godhamu dursan magaalaa guddoo Kataar Dohaa seenuu isaanii Reuters gabaasee oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanuma. Masriin baqattoota lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessa jiran mana hidhaatti guuraa kaan humnaan gara biyyaatti deebisaa jiraachuu baqattoonni BBC'tti himan. Jalqabarratti baqattoota Eertiraa fi Sudaan irratti xiyyeeffatanii akka turan boodarra baqattoota Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuu himatu. Kaayiroo irraa baqataan yaaddoo nageenyaaf jecha maqaa akka hin dhoofne gaafate tokko dhalattoonni Oromoo dhibbaan lakkaa'aman mana hidhaa jiraachuu akka beeku dubbata.
1: Masrii Ijibti keessa yeroo jiraannu keessatti rakkoo fi bal'oo amma dura dabre hundagaa akka baqataa tokkotti jiraachaa turre. Sababa mootummaan Ameerikaadhaa kuni baajata irraa mureef mootummaan biyya kanaa xiqqoof baqataa irratti dhiibbaa fiduu eegale. Dhiibbaan inni irra fiduu jiru kun uummata keenyaaf xiqqoo rakkoo uumee jira. Dhiibbaa hedduun irra deemu jira. Nama waraqaa UN'dhaa qabu, waraqaa buluu kaardii qabu, maandeeta qabu jechuun isa maandeeta qabu dirqama mallatteessi jedhanii kara biyyaa ergaa jiru. Bakki gachiisanii jiru. Bakka tokko guyyaa tokko gachiistee buluuf halkan tokko rafuudhaaf qarshii kuma tokko galgaluurraa kennuu dabarsuuf qabda warra hidhaasaniif jechuudha. Dhaabbata saniin dararaan kun yeroo hammaate namni maallaqa kana galgalarraa kuma tokko tokko biyya kanaa kafaluu hin dandeenye kara biyyaa nan galaana mallatteessaa jira jechuudha. Sababa kanaaf jecha miidhaan hedduutu deemu jira, uleetu jira. Daa'ima guyyaa lama sadi kophaa mana keessa bultee jira. Abbaan hidhamee sababa rakkoo hedduutu uummata kanarra gahaa jira. Sababa kanaaf jecha uummanni kun yoo gabbee nan qabame ilmootu yerraa hin qabame jee abbaan gabbahee ilmootanaaf waa bituu sodaatee jira. Haati gabbaatee ilmoof waa bituu sodaatee jirti. Kan namni hidhaa jiruu fi kan hidhaa dhaabbataa jirullee tokkuma. Kun mana keessatti hidhamee jira. Inni kaan immoo gabbahee dalagatee jiraachuu dadhabee jira. Namni kun yoo ka gabbahee dalagate malee kiraa manaa kafalachuu hin danda'u. Nyaatee dhuguu hin danda'u. Kanaaf rakkoo hedduutu nurra jira. Hedduu nutti hammaattee jirti. Bakkeen isaan itti hidhamutti jiran Arabal Basatiini. Masatiin, Qismii, Ma'aadii akkasuma immoo Daarussalaam Maayoo 15, Maayoo 17 jedhamee jira. Akkasuma hidhaan kun gaa hedduu kan dararaa hamaa qabaatu naannoo hidhaa naannoo kana irraa fuudhanii naannoo biratti amma Maayoo 15 fi 17 kun naannoo kanarraa xiqqoo achi fagoodha. Wanni achitti keessaa jiraniif manni hidhaa kun guutameeti. Manni hidhaa kun guutamee dararaan gidirsaan hedduun uummata keenya ragaa jira. Biyya kana keessatti waan hedduu ulfaatu waan hedduu nama gansiisu haati takka haadha ilmaan 7 qabdu jira. Ilmaan kun mana keessatti deebi'anii taa'aa jiru. Akka barnoota itti barsiifatan dhabaa jiru. Mootummaan biyya kanaa yeroo gaafannu keessatti gama koominitiidhaatiin fuula duraaf isin dubbifna. Ammaaf yeroo hin qabnu waan joonuu deebise beekatu ofirraa dhuguranii jiranii. Gama yoonniitiin immoo deebisaa isiniif kenninaa jechuu malee waan takka waan nuuf godhaa jirtu hin qabdu. Qabatamaan namni amma hidhaa jiru yoo xiqqaate nama 500 olii namni Oromoodhaa kan nuti beeknu jechuudha. Kan nan beeku. Sanii olii garuu namoonni hin beekne namni kun gaadama 2018 olii namni biyya kana keessa jiru nama kana guutuu isaa beekuu hin dandeessu. Namni kun iddoo karaa deemuu qabamee hidhama. Bilbilli harkaa fuudhama. Eenyutu hidhamee fi eenyutu jiraa waan jedhamu adda beekuu ulfaatee jira. Dalagaturraa guuramu jira. Karatti odoo deemuu qabamu jira. Kuni nama hangana itti waan beekamu qabu. Fakkeenyaaf haati takka odoo dalagarraa deemtuu qabamtee ji'a 4 jechuudha. Bakka isin itti qabamte jechuudha. Ji'a 4 guutuu dhabamte jechuudha. Addunyaa biraan akka nu geessan isin jennaan galatoomaa ulfaadhaa warra BBC'dhaa.
0: Kanattan sinee odeeffannoo ispoortii isinitti himna. Odeeffannoo ispoortii kan isinitti himu waa'ee lakkoo Zalaalem Taaddasaati.
2: Tole galatoom erphaa piriimeer liigiin Ingilizii kaleessa xumuramee jira. Sa'aatii wal fakkaataatti taphni jalqabe hundumtu mortiiwwan hedduu irratti arginee jirra. Waancaa eenyu akka fudhate dursee beekame jira. Arsenaal shaampiyoonaa ta'ee waggaa 22 booda gammachuu ajaa'ibaa argisiisee jira. Deeggartoota.

0: Arsenal keeniyaatiin hanga Itoophiyaatti haga Londinitti magaalaa guutuutti bahanii gammachuu isaanii ibsataa turanii gaggeessitoota biyyaa keessaa fakkeenyaaf kan akka William Ruto'fa deeggartoota Arsenal wajjin ta'ee gammachuu isaa ibsataa ture. Kun taateewwan gurguddaa kaleessa mudatan keessaati. Kan biraa tapha xumuraa kanarratti kan argine akka waancaatti eegamaa kan ture Tottenham fi West Ham ture. Tottenham Everton wajjin taphni gaggeesse tokkoo fi zeerootiin injifachuu isaarraati kan ka'e Premier League keessatti hafuu isaa mirkaneeffatee jira. Kun injifannoo guddaadha jechuun ni danda'ama. Roberto Di Zerbi taphoonni torba qofa yeroo hafanidha gara Tottenham kan inni dhufe Marseillaatti erga hojii dhaabee jechuudha. Kan biraa West Ham 3 fi 0 Leeds United'in injifate garuu Premier League keessatti hafuu hin dandeenye. West Ham'eef kufaatii guddaadha yoo xiqqaate gara paawundii miiloona 102 bara dhufu jechuudha inni kassaaru yookaan dhabanii jiru. Kanaaf nimaayyuu kaffaltoota gibiraa jiraattota London irratti kan dabalamu akka ta'e ibsamee jira. Taateewwan gurguddaa akka waliigalaatti kaasne yoo ilaalle Peep Gaardiyoolaan Manchester Siitii waggaa 10 booda gadhiisee jira. Sirna ajaa'ibaatiin kan deeggartoonni Siitii isa gaggeessanii abbaan isaa manguddoo waggaa 95 ta'an illee achitti argamanii ilaalanii jiru. Istaadiyeemiin Etihaad keessaati gama kaaba istaadiyeemichaatiin jiru. Peep Gaardiyoolaa istaandii jedhamee moggaafamee jira. Bara baraatiin maqaan koosti barraa'e taa'uu isaatti gammachuu fi kabaja guddaatu natti dhagahama jedhee jira. Bo'eeraa jaalala ajaa'ibaa natti argisiistanii maaliif kanana guutu deeggartoonni Siitii kan jedhu kan inni dubbate. Kan biraa isa waliitiin kan kaleessa gaggeeffame Siitii keessa Bernardo Silvaadha. Bernardo Silvaa waggaa 9 ol Peep wajjiniitiin tureera. Peep Gaardiyoolaa leenjisaa Baarseloonaa, Baayern Munich, Manchester Siitii ta'e taphataa tokkoyyuu haga Bernardo Silvaa taphoota hedduu irratti hiriirsee taphachiisee hin beeku. Taphoota 460 irratti kan hiriiree taphate. Innillee Gaardiyoolaan akka ajaa'ibaatti kan isa dinqisiifatu jechuudha. John Stones kaleessuma kan inni gaggeeffame taateewwan gurguddaa Premier League keessatti mudatan keessaati jechuudha. Kan biraa leenjistoota keessaa kan Bournemouth Adaamii Ariolaa kaleessa gadhiisee jiran illee kilabicha waggaa 127 booda gara dorgommii Awurooppaatti deebisee jira. Hirmaannaa Awurooppaa Liigii yookaan yoo hirmaannaa Awurooppaa Liigii argatanii jiru. Kan biraa taatee guddaan mudate tokko Chelsii hojii wal qabateeti. Chelsiin 10 kan inni xumure paawundii biiliyoona 2 ol abbaa qabeenya haaraa jalatti erga dhangalaasee taphattoota hedduu erga mallatteessiise. Eessa seenan bifa nama jechisiisuun Chelsiin taphataa filatamaa 10 illee hin qabu jechuun ni danda'ama. Amma sadarkaa 10 kan isaan xumuranii taateewwan adda ta'an tokko tokko kaasuudhaatiif Arsenaal keessaa taphataan tokko iyyuu kaardii diimaa osoo hin fudhatiin kan xumurame. Kun seenaa Pirimeer Liigii keessatti ta'ee hin beeku. Biraan immoo rukuttaan peenaaliitii Arsenaal irratti kenname hin beeku bara kana jechuudha. Kunis rekoordii haaraa bara kana Arteetaa jalatti galmaa'edha jechuun ni danda'ama.
1: Zalaalam Taaddasaa, odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoomi. Sagantaa irraa kanumaan xumurree hirphaa gammachuu dhiyeessuudhaan Darajjee Gonfaa qopheessuun isin faana turree jira. Boorummoo sagantaa biraatiin deebina. Laf nagaa tura.
2: ምሽ ሰዓት 9:10 ብቐጥታ ዝተመሓላለፈ መደባት ቢቢሲ ትግርኛ ሕጂ ክድገም እዩ።